E tō hoko atu kāinga aki ia te whakamanatua tu o te uwhanganongono ki te ahonei o whea ki te waha kātu umai ko ia e tō whakamanatua tu iheni e te seseie mā. I te teo teo watu ki te aho o te whae e whakahoko ana i he māketi o te mahina ani i te palo ki au hake i sanga tsoane. Mo ea ki ahatorongo furu o mai o mai te hola ono ki te temi o te whetapā, pe ki a koutou ka inga katoa e whi whakatou hakatou uki ko ngai te aho aia e whēala i e tau telefoni mai, ki te fitungo furu mā lu, hongo furu mā fitu, pe ki whakakaku ki te pilo ani.